Hér hørte vi Michael W. Smith vi Healing Rain og I dag kom en bóklingur inn I hvert hús jeg vet ikke om han kom om alla fyrir jar men han kom så ut I Arjun og det var frelsæra mun kallast han og det senaste bóskapen til Victor Dinesen og her sender at han fyrir at akjensmessig I år, 2. februar 2021, vår trussarlin som Victor Dines var heimklartan. Og det har vi eisne haft her, då sa vi Ekvann og Lætjum til Victor Abbiasara. Men så stendte at 20 måneder og Victor Andais byrja henne skriva en kristelige grein 14. September og en grein om vikna. Og det var blæstjøren Olav Mikkelsen som ber Victor skriva. Og I nødvendt fyrtrus var disse greinene givna ut I bok, og så var endeprent I fyrfors. Likamlige veikur ber Victor fyrir senast fyrir evangelium Kristus ut til landsmennsynar som han ikkje langar I mentra fyrir til. Jeg har hørt at, Victor har vært I hverje bygd og I fyrje og han var ekvile et la gongter og det var ikkje veiner som nu, men han var her. Og han har bært en av troen I løyven og det var å vinne svalet fyrir herran. Og her vi enten av løven om brannhenta troen framvis I hjertet av Han elsker sine landsmenn og vilde at alle føringer skulle komme og trykke på Herren Jesus og fra rester. Innanlig byr han og I hessen einfalde grein øl komme til okk. Og her eneste frelser Jesus Kristus og til traktatgrunnen som vi givet ut og til som det stender her halvsmå greiner som han som man kan läsa kvantia kan ska sätta sig fyra att läsa ena kvantia så det så han senaste boskap från Victor Danielsen frälsare mån här var det jag halte jag vid för att höra sanchen ta Jesu I lov mot gav och till Sveine Preskare

Ja, her atan av vi tar prata saman vi Solbjørg Zakariasen så hørte vi det Sanchen dyr med at frelsare vi Heina Lutzen og vi der vi har kommet til endan av sendingsne så nu det kommet til endan og det som vi har hørt til at vi at prat vi vi Solbjørg Zakariasen om henne er lov og imensk anna så det var det som vi nådde i morgen Og her i utoverstående var Egon Sundansen, verktekniker og Edna Haberg-Verster.

Velkommen til sendingsna Abild og Langt. Vi færa og i dag at høyra en samrøð som jeg har gjort vi av en ikkje avkjenda anføring, han fattir 1933 og hefur opplifa mengt og mykjusen og tryggva løyv. Men arm vi færa i til den samrøðna, så færa vi da høyra sendingen Heldur Atjertvitt.

Et Íslensk kór framførd hér sæntjen Fægir var og upptökan ur Dómkyrkjene og Reykjavík. Vi færa nu at høyra marner av lofta framføra sæntjen Kom som du ert nu til Jesus.

Vi tar til Pelle Karlsson, framføra sangen Namnet Jesus. Vi får nu at høre Gorun og Barsta, framføra sangen om tar vår gud.

Vi skulle nu höra The Potter Knows the Clay. Lærjermauren, han kjenner leire, synger The Paris.